Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko je zgubi time, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni par. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljen?

na čaši se ljubav pod kaldrmom krije. Kad pomisliš da nema, on je naše raje. Sjećanje zagrle sve pijanke stare.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

Naredni svira Noa Grgić, kompoziciju koja se zove The Wind. Nakon njega je Daniel Kamenjaš, stari McDonald's. A 13. po redu će da bude Sajra Ređa sa kompozicijom Boogie Boogie.

Draga publiko, bilo je to sve za danas. Hvala vam što ste prisustvovali ovom koncertu. Htjela bih da pozvijem maturante koji su upravo izašli, ali su bili tu danas sa nama, i da im poželim sreću u nastavku školovanja. Učenike koji su učestvovali, pozivam da se slikamo svi zajedno nakon scene. A svima vam želim ugodno i divno ljeto. Hvala.

0: Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.
1: Kaj je ovo, nemam pojma. Karim Abdul-Jabbar, Aziz, AK Chop, AK ne znam ono, AK dignut ću ruku na sebe, AK nek pake sa plešu na ovo, yo!

obala je tvoja od sunčanih milja. Do ramena zemlji narasti će plima.

0: hvala vam puno, da nije bilo vas, ne bi sve bilo ovako dobro. Yeah!
1: Daj jednu pesmu za našu dušu.
0: Danja, pa moraš jednu pesmu protiv uraka, pa znaš. Samo jednu.

starije i neću ništa sorit. Danas ću se malo odmorit. I tako je samo čirava po gradu, srka kave, pija limunadu, liza sladoled, izija sendvič i picu, otiša na utakmicu.